0: Ahí está.
1: Literradio.
2: Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
3: Herzlich willkommen bei Literradio. Ich bin jetzt zu Gast bei Julia Stachivska und neben mir sitzt Hanna Gnetkova. Julia Stachivska ist gerade als Writers in Exile Stipendiatin in Wien für kurze Zeit. Sie ist Autorin und Literaturvermittlerin, Organisatorin. Hanna Gnetkova ist auch Dichterin, Autorin, Literaturvermittlerin, Übersetzerin und ist so freundlich, das Gespräch heute zu dolmetschen. Herzlichen Dank euch beiden. Und zum Beginn vielleicht, Julia, wenn du dich kurz vorstellen möchtest und auch deinen Werdegang als Autorin.
4: Про тебе і про твою літературну кар'єру.
5: Vielen Dank. Дуже дякую. Я українська поетка, яка, як і багато українських поетів, займається ще чимось, так? Або там рецензіями, чи організаціями заходів, чи хтось пише, наприклад, ще прозу. Я над цим тільки працюю. Можу сказати, що пишу я давно, але, ну, може, за останні 10 років відбулося найбільше якихось перекладів, і в тому числі німецькою мовою. Ці переклади вийшли в Австрії в журналі «Ліхтунген», «Манускрипт» і «Цвішенвельт».
4: Ich bin ukrainische Dichterin, die wie viele Dichter und Dichterinnen in der Ukraine nicht nur Poesie macht, sondern auch etwas anderes, zum Beispiel Rezensionen schreibt, Veranstaltungen organisiert. Manche Dichterinnen schreiben auch Prosa. Ich bin noch nicht so weit, aber ich arbeite dran. Ich schreibe schon länger, aber in den letzten 10 Jahren hat es mehrere Übersetzungen in verschiedene Sprachen gegeben. Meine Werke wurden für Lichtungen, Manuskripte und Zwischenwelt ins Deutsche übersetzt.
3: Und du hast auch illustriert vor längerem, wie ich weiß.
4: Я також ілюстратор.
5: Колись робила це більше, але от якраз, мабуть, 10 років, відколи я більше присвятила себе якоїсь текстовій діяльності, то ця образна діяльність, ілюстрація, будь-які там, не знаю, оформлення обкладинок, вона якось відійшла. Але так у мене залишилися вміння, якісь образи, і вони просто перетікають більше в текстові речі, там, в поезію, в... в есеї навіть може. Але так, я ілюструвала дитячі книжки і робила листівки і кілька обкладинок для видавництва Комора.
4: Ja, ich bin auch Illustratorin, aber ich muss sagen, dass ich in den letzten 10 Jahren tatsächlich mehr Zeit der textuellen Aktivität gewidmet habe. Ich habe auch Covers gestaltet und ich habe Kinderbücher illustriert, Postkarten, ein paar Umschläge für den Verlag Komora, aber jetzt im Moment beschäftige ich mich mehr mit Texten und meine Fähigkeiten sind noch da, aber alles, was ich sehe, alle visuellen Eindrücke fließen jetzt in meine Texte über.
3: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gemeint hast, du möchtest nicht über den Krieg sprechen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Erst heute Nacht war der schlimmste Angriff auf Kiew seit Kriegsbeginn. Stattdessen möchtest du in gewisser Hinsicht die andere Seite oder das, was dagegen gehalten wird, sprechen. Zum einen einmal deine Stipendienaufenthalte in Österreich seit Beginn des Angriffskriegs, zweimal in Krems, Graz und Wien und dann später über die literarischen Aktivitäten in der Ukraine.
4: Я ще хотіла розповісти про стипендії в Австрії, про твоє перебування в Австрії від початку повномасштабної війни. Питання про це, бо наскільки Астрід зрозуміла з вашої попередньої розмови про війну, ви вирішили радше не говорити, радше говорити про те, що ми протиставляємо цій війні, що дає нам силу, хоча Хоча треба зазначити, що в Києві минулої ночі була одна з найсильніших атак на столицю.
5: Абсолютно правильно. Не говорити ми не можемо, ми будемо говорити. Тобто, ясно, що новини розповідають про події в один спосіб, а автори в інший. Поезія, наприклад, вона дуже швидка, вона зразу може реагувати, проза може реагувати повільніше, публіцистика ще в інший спосіб, не знаю, мистецтво образне чи музика ще інакше. Але, безумовно, кожен український автор, кожен український митець сьогодні, він, хоче він цього чи ні, він залучений в цю тему війни, і більшість, ну, все одно працює над якимись текстами з цим пов'язаними.
4: Tatsächlich ist es unmöglich, über den Krieg nicht zu sprechen. Die Nachrichten erzählen darüber auf eine Weise, Autoren können auf eine andere Weise darüber berichten. Die Poesie hat eine sehr schnelle Reaktion im Vergleich zu Prosa oder zu Publizistik. Die bildende Kunst und die Musik haben ihre eigene Reaktion darauf, aber ukrainische Autoren können tatsächlich nicht darüber sprechen. Und ob sie es wollen oder nicht, sind sie in dieses Thema involviert.
5: Але разом з тим існує багато всього, ну, що люди продовжують, я би так сказала. Продовжують так, як робили і до цього. І в цього величезна є сила кожного. Наприклад, якщо хтось там перекладав в Україні з латини, він сидить і перекладає з латини, тобто він же не вибирає якісь інші тексти. Чи хтось, не знаю, писав музику і працював над якимось твором. Найголовніше, що він це продовжить, да, десь на якійсь, можливо, резиденції, або й в Україні, адже як я теж відкриваю сьогодні Фейсбук і бачу, як багато моїх знайомих, так, які відомі українські там митці, медійні персони, вони зараз в Україні. І, звісно, їхня робота триває, бо комусь треба піти і вийти в ефір, комусь треба далі вчити в університеті, комусь треба, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо рятують, які є в війську, які є в різних службах порятунку, які забезпечують те, щоб ця держава існувала. Так. І я думаю, вони поставили свою творчість на паузу. Ну, така велика ціна, так.
4: Wichtig ist, dass diese Arbeit und diese Reflexion über den Krieg fortgesetzt wird, dass auch die Projekte, die vor dem groß angelegten Krieg begonnen wurden, fortgesetzt werden, entweder auf Residenzen oder in der Ukraine. Wer vor dem großen Krieg aus dem Lateinischen übersetzt hat, übersetzt weiterhin aus dem Lateinischen. Wer früher Musik geschrieben hat, schreibt weiterhin Musik. Wenn ich jetzt Facebook öffne und sehe, wie viele Bekannte und Freunde von mir aus der Kunstszene etwas schreiben, etwas tun, dann bin ich wirklich fasziniert, weil ukrainische Künstler und ukrainische Journalisten weiterhin an ihren Projekten arbeiten oder sie unterrichten an den Universitäten oder sie sind direkt an der Front beteiligt als Soldaten oder als Sanitäter und sie, diejenigen, die an der Front sind, haben ihr Schreiben auf Pause gestellt, um zu gewährleisten, dass der Staat weiterhin existiert.
5: І тому будь-які події для нас, такі, наприклад, як там книжковий арсенал, я називаю ту сферу, в якій працюю, чи там Львівський форум, Меридіан Черновіць, або навіть резиденції мистецькі, які зараз письменницькі є в Україні, це в Харкові мистецька резиденція будинку «Слово». Традиція цього будинку йде від 20-х років минулого століття, коли в Радянському Союзі там поселили багато письменників, але це було ціле вогнище української літератури. Чи, наприклад, резиденція в місті Полтаві, це теж недалеко від Харкова, близько 200 кілометрів від агенції «Терени», куди приїздять не лише українські автори, а навіть, мені здається, от нещодавно був якийсь польський автор. Тобто, як би це дивно не виглядало, але для нас це є спосіб зберегти себе і спосіб мати якусь стійкість навіть цей час. Можливо, для іноземців це виглядає, ну, надто то якось навіть бездумно в цей час займатися такими речами. Але якби ми в якийсь момент припинили робити вистави, заходи, і вся Україна перетворилася, стала на паузу, то ми б вже здалися. Ну, власне, не було б цих 4 років війни і цього міфу стійкості. Адже до того, лише 100 років тому Україна проіснувала кілька років як незалежна держава, це була Українська Народна Республіка, і вона була одразу поглинута Радянським Союзом. Тобто спочатку в Російській імперії, кілька років боротьби і Радянський Союз. Цього разу 30 років, більш ніж 30 років незалежності і стільки років боротьби показують, що ми не... Ну, так просто не можемо залишити ідею існування своєї незалежної держави.
4: Und auch heute werden Veranstaltungen in der Ukraine organisiert. Ich spreche jetzt über meinen Bereich, und zwar Bücher, Literatur. Es gibt nach wie vor Buchforum in Lviv, Bucharsenal in Kyiv, Meridian Chernivis in Chernivitz. Und es gibt auch eine berühmte Literaturresidenz im Haus Slovo in Kharkiv. Sie wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet, und damals in der Sowjetunion haben sehr viele ukrainische Literaten dort gewohnt. Es gibt noch eine Residenz in Poltava in der Nähe von Kharkiv von der Agentur Terene, und viele ukrainische Autoren, aber wenn ich mich nicht irre, nicht nur ukrainische Autoren, sondern auch ein polnischer Autor sind in dieser Residenz zu Gast. Und es mag vielleicht merkwürdig vorkommen, dass wir weiterhin auf Residenzen fahren und etwas veranstalten. Aber wir brauchen genau das, um unsere Existenz zu sichern, und das brauchen wir für unsere Resilienz auch. Es kann für diejenigen, die von außen das Ganze betrachten, ein bisschen unvernünftig vorkommen, dass wir weiterhin Theateraufführungen machen. Aber ohne diese Theateraufführungen und Konzerte und Lesungen hätten wir schon längst aufgegeben, weil wir keine Kultur mehr gehabt hätten. Und genau das, dass wir sie noch haben, hat uns in diesen 4 Jahren des großen Krieges so resilient gemacht, dass man bereits von einem Mythos Resilienz spricht. Vor 100 Jahren hat es die Ukraine schon mal gegeben, für eine kurze Zeit. Für ein paar Jahre hat die Ukraine als ein unabhängiger Staat, die ukrainische Volksrepublik, existiert. Und davor war die Ukraine Teil des russischen Imperiums. Nach ein paar Jahren der Unabhängigkeit wurde die Ukraine dann von der Sowjetunion erobert, und das auch nicht ohne Kampf. Jetzt haben wir über 30 Jahre der Unabhängigkeit erlebt, und wir werden diese Idee nicht so einfach aufgeben und auch nicht ohne Kampf.
3: Du hast jetzt so ganz nebenbei eben das Bucharsenal und das Meridian Festival in Czernowitz erwähnt. Vielleicht, wenn du für das österreichische Publikum oder deutschsprachige Publikum ein bisschen mehr dazu sagst, worum es sich dabei handelt und was da alles organisiert wird.
4: Про книжковий арсенал і Меридіан Чернівець ти вже згадала, і, можливо, для німецькомовної австрійської публіки ти могла би пояснити, що саме там відбувається, які події?
5: Книжковий арсенал у Києві відбувається щороку десь в кінці травня, на початку червня, і він має свою тему, як і будь-який великий фестиваль, там, не знаю, франкфуртський книжковий, віденський фестиваль, я не знаю назву, на жаль. Туди запрошують, ну, зараз менше іноземців, а взагалі це велика, найбільша книжкова подія, куди приїздять автори з різних країн. І цього року, до речі, було теж, приїздила Ольга Токарчук, приїздила польська нобелівська лауреатка, приїздили теж автори із Німеччини. Ну, безумовно, зараз йдеться про безпеку, тому таких заходів менше, але це величезна подія в історичній частині Києва, мистецький арсенал, де колись, власне, і був арсенал, виробляли зброю. Тепер це величезні простори, де є і виставки, і дискусії, і концерти, і презентації книжок, і сам ярмарок з величезною кількістю видавництв. Як це не дивно, за останні роки навіть відбувся певний сплеск друкованої продукції, так. Але зараз природно відбувається спад. Люди спочатку дуже кинулися підтримувати все своє, але безумовно це природний процес, втома відчувається.
4: Buch Arsenal ist ein großes Festival in Kyiv. Das ist eigentlich die größte Literaturveranstaltung bei uns. Sie wird jedes Jahr zwischen Ende Mai und Anfang Juli organisiert. Und diese Buchmesse hat ein bestimmtes Thema jedes Mal, genauso wie die Leipziger Buchmesse oder die Buch Wien. Auch heuer gab es internationale Autoren bei uns zu Gast in Kyiv, zum Beispiel die polnische Nobelpreisträgerin für Literatur Olga Tokarczuk, aber auch deutsche Autoren. Natürlich geht es vor allem darum, dass man ihnen die Sicherheit nicht garantieren kann, also kann man nicht so viele Autoren einladen und sie fahren auf ihr eigenes Risiko hin. Aber es ist ein riesiges Gebäude, Mysteckie Arsenal, das Kunstarsenal, das ist tatsächlich ein Arsenal gewesen, wo Waffen produziert worden sind. Und jetzt, heutzutage, ist es ein Ausstellungsgelände, wo wir tatsächlich Ausstellungen, Diskussionen, Konzerte, Präsentationen und eine Buchmesse mit mehreren teilnehmenden Verlagen organisieren. Trotz des Krieges konnte man vor ein paar Jahren sogar davon sprechen, dass die Zahl der Buchpublikationen in der Ukraine gestiegen ist, weil man das Einheimische unterstützen wollte. Und das ist auch nur natürlich, dass es passiert ist. Können wir jetzt davon sprechen, dass die Müdigkeit schon da ist, auch in der Ukraine, und dass man weniger Bücher kauft und weniger Bücher veröffentlicht?
3: Und noch zum Meridian Festival und Ceylan Center in Bukowina.
5: Про Меридіан Чернівець можу сказати так. Дивіться, в Чернівцях, які так входили і входять зараз в таку історичну землю, як Буковина, яка належить і не тільки Україні, це і спадок Румунії. А колись вся ця земля безперечно входила і в Австро-Угорську імперію, так, і тому звідси і німецька мова на теренах України, так. І цікаві переплетення

0: англійською та німецькомовною літературою і України, і взагалі ширше поняття.
1: Meridian Czernowitz findet auch jährlich in Czernowitz statt. Czernowitz, also Czerniwcy, ist ein historischer Ort. Czernowitz hat früher zu Österreich-Ungarn gehört und auch daher kommt es, dass auf dem ukrainischen Territorium auch Deutsch gesprochen wurde. Heute ist Bukowina auch Teil des rumänischen Territoriums und in Bukowina sind viele Autoren geboren, zum Beispiel Paul Zillen oder Rosa Ausländer. Czernowitz ist ein Teil der sogenannten hebräischen, deutschsprachigen Kultur und Literatur. Und in Czernowitz sind viele Verlage daheim. Der Verlag Meridian Czernowitz, genannt so wie das Festival auch. Knechte 21 oder Bücher 21. Czerniwivsi, schwarze Schafe. Und diese Verlage beschäftigen sich genau mit dem Fokusthema des Festivals Meridian Czernowitz, und zwar mit der Verbindung, mit dem Kontakt zwischen der ukrainischen und der deutschsprachigen Literatur im Allgemeinen.
2: Wenn wir wieder vielleicht kurz zurück zu dir kommen und deinen Bezug zu Österreich, deinen Stipendienaufenthalten in Österreich.
1: Може, повернемось до тебе і до твоїх зв'язків з Австрією, до твоїх резиденцій в Австрії.
0: Австрія завжди вибирала мене, а не я її. Це дуже дивно, тому що я працюю з польською та чеською культурами в Польському інституті у Києві, в чеському центрі у Києві. Так? І ніколи не вчила німецьку. І коли я опинилася в травні 22-го року в Ужгороді, Західній Україні, тікаючи від перших місяців війни на Захід, там зупинившись, мені написала знайома з Відня Оксана Щур, яка робила невеличку добірку віршів для Міхаела Штілера в Кремсі. І коли вони прочитали ці тексти, там в мене були кілька перекладів, вони вирішили мене запросити на резиденцію. Так почалася моя історія з Австрію, і вона, як бачите, триває тим, що я вже побувала на резиденції в Граці, тепер на резиденції у Відні, і є тексти, які написані саме тут. Наприклад, це вірш «Коли ворог приходить у твій дім», він написаний в Кремсі. Надихнула мене на це костел, церква в поближньому Штайні, де є, ну, якби такий символічний монумент пам'яті усіх жертв Другої світової війни на горі. І я